0: lẹ́wọ̀ ẹ̀yàn ń lọ́jẹ̀.
1: Allahu
0: akbar. Edo ẹ̀ ma ga da. Edo ẹ̀ mi lẹ́wọ̀ ẹ̀ na da. Baba eto do mi lewe na da si lo ma je re e le ma je re ama mo do fide me o to nu pon ran e gbonfo na fide yo po to nu pon ran do e pe yo po fun ni ke aga ita jiye ma mo nu so me ko de to ayigba la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: ya
0: uwe fi odo ne do mo gbon ne e do ama e ma je hawe na ma ga da ebi odo kaka je fi ni be henu gande mi na be ho loyi ye be ho loyi henu gawe aja ma si ati ma do ko che demro we no eje henu gawe o ko te we aye je gbeji bodo na henu ga asi o baba lododo mo e pra bi lo wa bo emi jo indo fi lo ma je egba emi lewe je ha uwe zon bo mi wa fi oni joyan lojo emi ni ja henu ga ndo ye ni mo pra bi lo wa ye wa yi kaka bo so pra viyon lo wa we nu e pra viyon lo wa enu ga do na yemi awere do yon lo ma je re yemi awere emi lewe
1: Allahu akbar
0: la ilaha illallah
1: muhammadu ya rasulullah ya nabi sallallahu
0: edo emi awere mi
1: mi jinja en bo peko
0: mi si mi ari o
1: ha
0: emi lewe yon lo je yi do kaka je fi be mi na ya gbagbo garede yezo mo ija gbagbo garede gbagbo gan wa do na ye dodo mo ye ni bo pra fi lo wa ye pra fi lo wa gbagbo gan do na ye mi atan ledo yon lo ma je ha ye gba emi lewe yon lo je ha
1: subhanallahi min
0: jalla man la yamutu
1: he
0: wo na gbagbo gan do mo ye so do na gbagbo gan do yin no mo bi a holu pe mi na je
1: ebro
0: ene go ebro ene wo nu e je a holu we a holu do na ye do ye ni bo pra fi lo wa do ndo na mi dodo mo ayi won ma yin de ntata we
1: hello
0: uwe zo bo haji to le do pe me fi ma do yinde omi ya lo de go njodo ayi won me fi ma do yinde omi ya lo de go njodo pe me fi ma do yinde mi si a lo de go bojodo ayi won me de ma do yinde omi ya lo de go pe ayi won ma do nde do ayonu we do afo ba fi le nile aye je e ma waye maya e da laye erati ojo ta oni le gbo pamo erati ojo ta osun ta oniji amamo ayi won me mayin de e lo mi yi igbegbo yon lo ayi won tata we nu emi na ware popule po wa gbon se ma wa olu tonji
1: la akibar
0: moye a holu do ye ni pra bi lo wa ye pra bi lo je a holu de a holu pon kaka bo pon ye meni le a holu do vie he lo emi le na da e ma je emi
1: a holu
0: e do e ma je ye meni le bi
1: emi aton e
0: ye meni we baba lo o vi lo o nu ne henu ga agbago ga
1: e yesu go na ibla
0: ton ibla ton de ja holu we bo a holu do mo o vi lo wa dododo mo emi le vi yon lo e wa dododo emi le ju da su emi na do ho bo he do ni bo do ho ele mi le ju an da su emi na do ho a ho do ni bo do ho ye mi aton le bi ye rote e wa do na ye dodo mo we po emi na da me de to mi me lo emi na kan we sun emi na je emi na je nu kan bo na be we sun bo na to we sun lo e do mi pele mi lo mi kan we sun bo pele mi we na
1: de emi na da
0: la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam edo mo nayi ahorudo e ma do kore pepe ahorudo gbagun ninu fide
1: eh yonu utu
0: agbagbago gado eyin do eyin ohun loro eyin owesun won le ma do kore o papa bi lo ton dodo mo a emi le bo ye mla ye de le ye mla ye de le do alode je ga mla ye de le do bodo sun ni be
1: o fi pe bi lo ma kenu
0: fi pe bi lo e jenu kan e da fo wesun mi
1: Allah
0: Allahu jalla ma la yamutu
1: Allah akbar
0: hey e kan wezun bo da fo wezun me bo yi bo e me po je godo ne ye to kin kon je godo ne ka je fi de na je
1: e pla yan lo
0: ye ma me de pe ma pre wo do da ho de we do da ho de gboye nu e se fi ro gbon do lorun bo je do ro godo don ye ma yun e bo ye me ye mi aton le bi we bi o do lo me aja ma se ati
1: Allah akbar
0: uwe haji to de do na mi dodo mo edo ata etu أتيت إلى لحياتي بغير شيء كذلك مثل كذلك مثل إتياني رحيلي فما يوما خسدت كثيرا غيري ولا يوما سخطت على قليلي خوتي نو يو تودو ادو اتايتو الا لحياتي بغير شيء ادو ونو امي و اغبرو يجي امي لو امي كان بيو يمي توندو مو امي وا خونو كوم وا مو امي دي اتي امي هي وا يي تودو امي جي بو ون ما هندي وا اما هندي بيبي وا اه اه بوني امي لا دوكو مي امي لو جيم امي لو غام امي لو نلبو مي ekare ma edo nde pepe ma tin we mi ji pepo e mi ji aya mu pohun da yi gbaji we ataitu ila le hayati bi gairi shay'in mi u medele nu ale nu pon gbe mi tole keke kun ma do keke gbe mi tole moto kun ma do moto gbe mi tole avion kun ma do avion gbe mi tole bato e ko kare igba itaje wa edo ataitu ila le hayati bi gairi shay'in edo mi wa gbe me ta time zo bo wa gbe me emi wa pon emi yi kaka amo emi ton kan bo pon avode tonu me e gege emi wa dona yi emi ton do mo avode kari e po ma e do avo to po ana yan fi di agboro puro po pon bo na so won de lewe e do emi ma jiwe po avo po na mi to ro kadhalika misilu itiyani rokiri e do mo wa na so leko yi e na so leko yi ma hen de pepe do yi o chode ye didi nu kun to emele ye be nde da lo me ni pon ehen ho yi pon me de ka hen moto yi pon e pe ye ni dodomo ye ni ku do lo ni krona ye nse do moto e to me bo se po moto lo po do lo po bo se bo a che ju na yin me de vole ye bayi do monado to de me to lo to ku tonu lenu fi ku tonu lenu fi we ye bayi de eyin me lo le ye to toji din ye na se bo ye jira do lo me do bu wa se dawe vi ako ye si iwaze dawe vi to kamome kamome bo wa don mi o bo wa don kuna do dolo me bo ta mi o gbambo bayi fatirate bo bayi le bo e to kamome me bo ise to fi yen bo wa bayi dalu deji bo e to dolo me
1: fatirate magbilea
0: ataitu ila li hayati bi gairi shay'in kadhalika misilu itiyani rokhiri edo emi wa gba me mi ma hende wa mo do kule mi na so leko ye ma hende pepe yi edo fama ya o man khasaditu kathiran gairi edo ene wutu we emi mo no gbele ko me do nu we me de dogo nu yu eto da nu ene lo wutu nu awe de mi le jenu kon do mi wa tatabo na le ko tatawe so wa mi mo no gbele ko me to me de si ndego me de si adokun de mo no fe le mi bo mi no gbele ko me dego fama ya o man khasaditu kathiran gairi wala ya o ma sahatatu ala qalili edo mi ton pele de ma wa ko lu ne mi lo pe vide de ma wa horu ne mi lo eni lo jiwe mi no jeun do pe le lo nu pe mi kaka bo mi no do pe na ma wu do do mo ah ah e fun ye mi bo ne mi pe de de pe jade pe le lo eh e lo nu yu e to de bo kan bi o do do mo eni de mi ma ka do nu de a ma do nde nde pe pe ma si we lo e lo gbigbo de a wa gbigbo lo a ma yan do gbigbo lo me de vole ti we ye yi de bo yi to we na we ya
1: na hakki
0: Allahu akbar kabir haja masiati adura todo mi tole do mo ma hende wa fi u gan ene eyin do yi gan bi oko me do mi je na yan gbawo
1: mi na lo yiwe
0: mi na to yiwe
1: mi na yiwe o di yan lo asiloyin bi o
0: do to mo etewe asiloyin uwe njura kan bi o todo mi tole etewe me kanwe fun je godo nile eteye le yin eyin mi gan se nu dire do gbego etewe me kan we fun je godo ni le yin etewe yonu lo etewo yin odo de me ye wa ibi lo etewe do lo yin uwe so anu ani na kamele o ko gbe po mi na to yi to mi de me o ko de
1: fine lo mi mi ro ho lo do mi na yi e
0: naam amamo do e lo mi pon gaje mi na mo lo do mo o vi yonu eni lo e o ti ayin yen juan do corona do mi uyon le mi na mo dodo mo wi wa mi ton ekoro ta yi gbaji si gbaye manami manami khuron e no khuron e nami mi na hanle kan sun bona ze gbe lodo ta
1: ha ha kwa
0: amo ye de ye we khuron po na mi ama khuron de we po na mi nukuji we nuku ta mo ye we po na mi do de to khomi ton me kro u gande ye we po na mi amamo ye dokia mi dodo mo do vinyon we ni lo u we yan yi hon de mi yan. Ayi won de mi je godo na bo yiyan na inu le na donu le na gba le na ba ile u eyin vi yonu ene e kan ezun jenu kan e te we yin mi u gbe tode ta yi gbajire mi u le u eyin gbe tode kan ezun je godo ne gbe ne gbe le u we yin mi u gbe tode to nu din le nu du din nu di gonu le mi fun bo fi wa to aza chatan chatan bo ko edo awa mo malenu de wa to malenu malenu malenu musulumi de yeto si kondo tana musulumi de yeto de o kiwa kati aton ponle musulumi de o blanu ponle ye wa di dona ye lo mo mi wule poto o tron si le polo mi nudu polo le uwe ye dona ye bo ye lo sun le eyin awa pon tron si agundi malenu de o bi o tron me di magando na we
1: la
0: ila ila eyin mo mi kaze nu jire do nu go a o vi odo na mi jenu kon dodo mo e do mi ni pon emi do strategy emi do won le win de mi na ze o vi gbe toton yi se nu emi na ze nu do nu kon na yibo na lile yi bo ye ma yin ma wa olu ton ba
1: la akbar
0: me na ho ajura be agun ajura je godo na agun de bo agun lo ma kado we ma chauffeur de ma do permis ano hun eton me bo baya si damu ra don. Eh?
1: Ila ila
0: no. Mi na pon ta yi gbaji agunde edo we ma, agunde edo we ma bo hen we ma ton ma wa olu de bo ma u do ko na, won zagun ye ton le bo ye do we, bo we ro ti to gbe me fi egbe agun awe we.
1: We yin de te ko de te mo.
0: Agun awe we yin agunde edo we ma. Agun ti ta we yin katoliki edo we.
1: Rego.
0: Agun awe to we yin male islam edo we ma apa we ma we ni le we ma de pe pe ma so to gbe me agun de pe pe ma so do we
1: edo we ma ba hosu tun
0: edo we ma bo ma wu tun ma wu yin a hosu de tun lo agun de do permis le ni
1: permis de conduire
0: amamo agun de do permis le permis de sécurité agun de do permis de sécurité le ni do ma wa holude do yele ye do khona me gen sisin wa mo yele bo ma wu do khopo ye ponu ponu pore ama lo we de me we musa wa zondo abraham ka wa zondo we de me noe lo e me we de me wa zondo ye we ga teme teme ne jesus christ wa zondo we me anabi mito muhammad sallallahu alaihi wasallam e wa zondo we me nu de ye wa ni le ye kado popule pe ton to we me bo mi mo bo wa nu ne nu de mi wa to godo je na igbe le fi di adopran mi je yi ne na yin le na gba pe nu yo to de vo wa di don na mi dodo mo me de vo le ye to gbe ye ton e to gbe ye ton sa na do wa idu mi o to don
1: la
0: ye to gbe ye ton sana do wa idu mi o to don eyo mi ni bo se si se do poro po si origine fide ye fonson fide si se do poro po fonson mi ni se wa bo wa do ati nga ni wa bo wa do etan otron ni wa bo wa do etan ye o si se de ma do we ma le ye ni wa bo wa do etan na me do we ma le osun le ye ni wa bo wa do etan
1: me ro poro kanu don mi na yi me ro chi otron ho me fi me ro kanu assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Onupo maliki kude wa ro le gandia
2: ndokunuma
1: ah alhamdulillah
2: ndogbenu me ro radio topala bi me ro radio yo jidona tini
1: amen
2: ndogbenu afati pastor ma o nane jido ndogbenu afami tele de sedu fi de don
0: mi dupe na ma o mi dupe na
2: ma e kuno ndoto radio topala bi me male nbo me ma le bi ndogbenu lo klobon bi hwetan
0: mi dupe na ma
2: o mi mo ore afa pastor je wa egbedin yi lopolopo mebi witan minitun da jime lekbe men fide mi niyo mikinu mi delewe mga hende wa mi wa yaya bona wale ko yaya po
1: onwe
2: ana te do onon deburo gbene fi mo nade mi lena mblo le mi na mblo le gbele ko na suba na ju ayon gbe do gbele ko na yi
3: ana yi tata tata tata
2: me do che ni pele le eni gwala nu me ma do be ma do de le bon tun aye ma we
3: mini mini yi do mi de lego mini yi do mi de lego mini
2: do mini lego ma hende wa bo mini gbo ken do mi de lego gbo ko yin ado do mi de le o we ma mo amina de mi mo le mi wa ke tele ni le bi we ayi mo mi tin ko kede we mi no jo ko ni le do bo yin wa nu mi de bo be mi fi de mi de yo ma we do gbo bo tun o gbo lo po na me bi mi na le ko bo yin ma ogun mo ra yin mo ma o de lo po mi de bi mi za gbe mo mi na do gbo tun ma o mi tan
1: wa akwa
2: Ndogbo ni mo dogbo na si ke tose do awome gbono ndo ni kuda za etan ma o nana ejido po family biwi po me wa male ndegbo ni fide fide bo le bi dogbo ni lo kuro mbi mo dogbo afa chele imam le bi ndogbe
1: aya jogba ta me agba jogba ta
2: e ma e un ga mo e ma do ode izane wa salam
1: ila li ko do ndo me ro gbele o mi ro kon san file po cheju pe de bo mi na tro fi ganti wedo mo nu mi afa ndepo fini ani mi
0: awa bo mi na yi jan do enele yinde bo ndoro mo endo ega wa bo mi na pon origine sisten do puro poton fide fondation sisten do puro poton bo na pon vigbe toton makaja enele pon we do vigbe toton nu de to tena mi we ndoro mo mi sa dukwe mi sa dukwe me le vole egbe tegbe die mi rodo do ah mi kanyo alide vi to emi si paye do vi no bro kwa mi donne mi
1: mele
0: mi na mi alivo vi to emi si poma
1: la la na se do wa etena
0: ena se bura iba iko
1: subhanallah
0: eh wena se bura iba iko na
1: ah afa mado de ko gan ho mi na tun ho mi
0: e ka yen de wa gbe me ya e ma ka so yen de je
1: ah
0: nde pepe matin bo medik ya do ataitu ila li hayati bi ghairi shay'i kadhalika misilu itiyani ruhili fama yauman hasaditu kathira ghairi wala yauma sahattu ala qalili nde nu yo todo na mine we zo ma uni wa dagbe na do podo podo ton mi gbon fi bodo ndo imam de na khe utu ba ye gbele bi patapata do ma una ide e tombo na imi lo sule sin de ma u ma ju ye do ndo ndo ustaz ti lukman safejo kaka fi de ti ma wa kholu ninu popo epo bonu popo yo popo bi le po aside po we do lo po bi akila hawla wala quwwata illa billahi alil azim subhanaka la ma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون
1: والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ميدون دو ماو ميدو الحمد لله رب العالمين ماو دينا مي ايغبتون باي ني مادو ايلوين غودو تومبلو ني تون نامي سوبو غيغي تون ميدون دو متارو دو فيدي ديو
0: وكادون
1: دو ميرو خوغبل بيدو
0: ودون لو اغبازانا غبوجي ني واددغو اغبازاغو اغبازانا غبوجي ماو ناني داغبي
1: Amin. Oh, do moji don ene yara Sebastian yawe de unye fatan masyat uwe yi jono afa paste. Mi don amin do dekule ya san chiyan ton bi maun na cho mi. Mi boku do jimon mubarak. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Allahu akbar, Allahu akbar.